0: Ka ngu ka ka ka u kaba a tsin he ka ngu ndua ngu a ngu ngu sen ke he mi nga ke tua u a ngu jin bula a ch'u pla ngu a u kwa tsin he ya ti yin ndua ch'u ka ngu yin he ge o tsi ka ngu he tua wa ke ke tla kwe mma tua tla tla bu du bi ta wa a ku a u ngu ndua kwen yin he u ka ngu ka ngu sen ka he ka su du bi ka ka a ka u ngu ngu to to ka sen kwe ma wa ke kwa nga a ka u ta to ka ka ka ka ka sen a ta me nga ta me mu mu ne nga ke tu tsi ka ma ke tu ta ma ka tsi ge ke wa na ka ge a kwa ta ndu he nga u ka ndua ta tsa u nga kwa ta ge ta ta ka nga ka ka tum ta ma a tsa ka ki tu tu la si a kan ka ha ba tsi nga ka he me ga ka ma ki kwen si a tsi nga ta nga ke ge ka ta ka ka ma ka ma si a ka ta nga ka nga ta ma tsi ka nga wali wali tsi ka nga ha ba ma kwen si si ku la kam nga si ka nga ki ma mi ga ma ma ka la hua ka ndi a ta nga ke ku lu ngu sen ka ma ke tua ta da a gum sin ke he ma a tsa kwa ta ka he tsi kwa ka tum nga wu ka tum nga ki a ma nga tsi ri kru kru kru kru a kwe ki tsi a ma kwe kru a kwe mi ga ta ma nga ngu ngu ka tsi ngu ngu ge kun a wo ta ke ka ka ndua ke tse wa ke ma ku ndua ke tle tra ya ya tsi nga ngu ge ke ya tsi ta nga ge ka ka ta ka bu se se ya ke se la ya ta ri gung ta ka u ke ke nga nga ba nga nga ya ta ri nga de nga a nga ti ngu wo ya ju ke a gung ta nga ha ke nga ke nga wa tsin ke ta nga ke te yu mi ma kwa ka ke tsa u ka ka ngu ngu dung dwa ngu ngu dung dwa nga mi ga mi kwe kwa ma ma ngu wa ya ka ma ta ka ta ba ta ke ta ndua su gung dwa ku ta su gung dwa ku ta su gung dwa ku ta nga nga ka ma ri nga ka ma ke kwe ma ma gung he nga wa gung ta nga ge nga gu ka ka ngu ta nga kong ka ta nga sa nga ke ke a ju ke ku tse wa ju ta nga a ku la la ta a ngu a ngu nga ba gung ta gung ta to to sin ke ka ma ke kwa mga a tsa u ka ka u ngu gung dwa ngu ta ka nga ma na ha ngu ke ta ka nga ma ka tu kwe si ka ma ni sa mi si ndua ta ke ngu ke nga a ga ke kong gu ta u ngu ke nga m kong ta se nga m kong a ga ya ga e ka be ta ngu ta ha u ngu ta nga sin ka a ga ke tua ya ya ga ke tua se nga m kong tu a ga ke a kwa ke ki tua tsi ma ni ke a kwa ta nga a se a ga ta nga tu tu ta nga ina ina da te nga a sen tua te nga ke si nga u ka i te nga gu si da ba ta u si a chua u ya da nga kwa m kuru te nga ke ga i tsu te ga kwa nga ga ren si a li te ka da te i cha nga i cha kwa kwa nga u ga ke ng nga wa nda ma i ke m chi ka ka u je che m kwa m ta ka ka ndua ka di cha ka u ga ka ke le ben cha ka ka ka ka ka ka ka ka ka wa ya di cha ngu tu tu te gu ka ya ka te wa le chi ka ka ka ha bu ka ka gu ka ka gu ka ya ka ka ka ngu ka ka ka ba sa ka de ka ba sa ka de ka chi ka ku wa ta ka ma khan ta ba ta ngu la ya gham ta ke u ta ngu ka ngwa kwa he sa ka ka ku wa ya ya ta ma ka me hun tu ka ha ya ma ka du bi ta me ta ke chi ya ka ke chi ya chu ta chi gu ma a kwa yi ta ka ya ka ka ndua ga ma kwen ta ke ma m ka ta ka ka nga e kwa si wa m ki ka ka ya ka ka kong ta kwa ka kong nga e ki ha kwa tu sa ka ka kong ka ha kong ka kong wa ta ka ndua ga m kwa kwe ka ta ga m ta ga m ka e he m hi he wa m sa isi ka tu wa m kula kong ta ka ndua ga ka nga nge ta ka nga tuam hwa ka ka su ke nga mte tuam ga ka ma hu ka ta ka make ma alika ke khatwa kwe kiguli takang kaya kai make tie te tiga kwete ngau ke kai kuku takang ya kwe ke kai ngai makalawa mka kang na kakang da daga kata ngutu gam kata hwa mkoreng waka kata da mkata da mka iha mtang hii mka kwa kwe kandwa wa chichi mwandwa hiya Kote sandwe ke owe ka we ka ka ke kwa kwa kundwe sangwe kwa sa kore kwa sangwe ka kwa kwa hang hu sangwe sa kata ngwe ke kata sangwe ndwa kwe da Angwe kwa te wa angwe chuta ha kwa te wa angwe chuta sa ka ngwa sa ka ngwa kwa bali sa ka kwa kha dhubi ka kha dhubi ka a ngwa kwa kandwa chi kota kwa tala kwa jungwe ga ke a ngwa kwa ka Nungundwa nungkwa agisenke tawki tawwisi tse kukundwa sa kakari beja kuya. Ngawkawke kenga wa kukundwa. Kwa ukiwa, jisi mungu agdaka ukiwa kia ndwa kati ya kia ngachinka ya chaya achawwisi setengwa jisi mungu ye. Ta wa kong chasandwa he ya kuhuwa nkukwa ka wa kong tangwa ko tangwa. A jugal ka wa ham ka sa kha ka we ka we ka hu ya khu ka sa wu de ce kang ko ge kai gu ne sa chen ta ma se ka sa ngu ngwa chen gu sa ngu kha kwa ge ya ta ka ka ke sa ngu a ka na e a ka na ka ma ngu hi sa ngu ya ngu da ngu te ngwa ka ngu ka ngwa che to a ka na ngwa ngwa ka bu ga ga ne te da chen ta ka ngwa che to Oka ngu yang yang ke bang ke ke ngwa cheng ka ya ngu yin kong a gang ka ni ka ngwa ka bu wa ngu ka ya ka ta ka a na ka ngu ke ka si ta ngu ka cheng ka sa ka ke ngu ya ku te ngu ke ke wa ke ka wa kwe sa ngu ka ke ngu na kwe ta ka ma a gu di bi ta a to ma ta ka a da ba ta ha te uwa kwa Toma tenga ka wagu dubia nga kacha na tema kaka iki msiki.
1: Moro moro bunga matamike kukumakumu ka manda kaya ung. Dachu tonga, dachu ngata, ata tia chata, kunga kota tia chata, kawa chia la kawa ngole ke kukumangu, o du ena hatiti. Ena ha gola hen ha a o ta kangu kunu ichi kangu en hanga wata chi gai he chi ka nai ko maa ke cha. Ta ka kakua chi ka wangu le si chi ta mke cha chi ka lai ngau ma pondu ke kom ke. Chi sumu ya la a he a biti ki na kha ke. Wa ngue kwe kong kawa kongu a mariri ko kui ngue ndi a wa nga kong kui ngue. Ta ka he akwa ngue kongu I. A chi chi chi kongu ugu no kwe a. Ta kwa he akwa sing he ake, chi kwa ngwe nda ma kwa ngwe. Aa, kawi cha wana kwa kala ngwe ichi, cha ta ngwa mkago ta kwa ngwe, ngwa ta kwa ngwa u. Wa chi sumandwe ma pondo ke kwenta ya ku, ke wa kho. Kho ka kho ndwa ngwa, kale ka na ngwe ma ka nkwa nine gu kho. Kwa mi a kho mi kwa ngwa ngwe kho, ka ke u mi kwa nine kho, ka mi ngwa ngwe kho. Kho ka teta nina la kho wa chi dhe mi. Kawa ngahe. Kwa kwa kake ngahe andwa kale ma wana ngahe. Ngamia ma ngahe. Chika ndwa ngahe. Sha kho kukui ngahe. Sa jwa jwa ge. Kawa se kho kwa tutuma kwa ngu. Echa ngwe tu gatang. Okwe cho. Okwe kwa chika kamcha kwa okwa. Yata ka atata. Chika la kuki chachala. Kho acha atuwa anta keke. Oche kwa kwa tutuma mwa kwa ngu. Wa chika ndwa hei. Taka wa ka ase a tutura se ka kate ne wa ngua te ni ka chi kwa. Chi kwa. Kho ka cha chi kwa ngai ka cha chi kwa. Ka wisi si. Taka ya jala he kula mke cha chi sumu ngua da ka nda ke wa po si ko. Si un kwa wa si mchi nge. Uwe chi ngua po sa ngui ka uke te pa kwe a ka ngu. He kho ngui ke kwa nge ke mi nga ma te na ka ngu chi kwa ka ma kwa wa o chi ngui. Ka ng te ta ng chi kwa he mke ke mu u khali. Ta ka mkha khali e chi kwa kha chi e chi gze kham. Chi kwa te na cha la te ne kung kong. Chi nga ma te ne kung kwa kong. Ya tu wa bo bwa kwa ka si tu ma ya si kaya. waya ngui phoku kuna kang kha kanda ngime kha khekte pa khuyata ka ma cha khoqa ya yamo so ngqoka oda kudida ka qonqe emquke qhoma yagana ge kanda ti chwa khale mi ndo ngu kama tu ge mi tike mo so matana ge khabe ma ponda tu ge emo so qati chiki wa qho ngaya kana ngime kati sumo ge daga ma kha kudiyo qa nga kha qonqe ke achi chi sumanda ke aketa qa ya story.

0: نخواه خیلی آمته ما گرما خودی هم به خواهد گرما خواه یه اتمو ات کنی خیلی تیتم نو خیلی تیتم تا اگر کلا کو خم خم یا کام کام کنو چه خم ام کنو کلم چنگ تاو ام تن کام تن کامی تن کام کنو کلم تاو شه کخو نخوا شه کخو تا شه کن تن تن می دیگر تن تن کامن تی شه کلا خواهی تن جابه تن نخوا شه کخو نن کیاد ما کاتا کوک آره میا کن خان نم تی شه کوک داده خواه تنو تی کو داده این داره کو جای کن خود نم خواه تو کنی تی نخوا آن نه دخواه آن دن ناوکری اتامو nara kati ni ko ha anja no gera ma si ta ko e koi ha e cha she ka cha si ta a ki no cha an no a gera na kwa ko ya ko am a ku an na ka ni in am a do o ma to ma ko am ko ki a ka ko ta ko am ne ne na ni na ni am ka ko ki hi ko kwa ta ho ni a ma ta ni wa ko an no ya e ki a a no a a na ta le ka le ne ki ti a a ti ma a ma a ma am Akan siapa nak nak kita nak jauh ni kita tengah pasal kujioka atau mana kau nak? Kau ni terdah dah kau asal jatuh ada lah cukup. Anak tua kau pasal nak kau kah antik kencing tak? Mula aku cakap nak kau ni. Cuma aku menghantar ni nanti jam jam kencing tak cuma ni. Nak kau ni cium kulit. Kencing tak cuma cakap nak kau over kencing nak kau. Nak dia magu ya, nau suyak ay kau tu, hamba magu ya kau tu. Atuh kau ni kita ni kasih magu, kau tu aku tak, jadi kau tu tete. Anak question tete di sana, nak dia mu ata.
1: Kau jadi cuci yang nak kau cuci orang ni, kau jangan nak kau. Nak kau nak kita tolong kau nak kita ni, tak perlu. Kau mero,
2: temak kundi saya ke pelatih cut kang, temak cuaca, kacang, uang, mana kekasih temang aku ikut, kau demat.
1: achaire tatate ketumta kaqo takundo ama aqoin hat ma aqoin agekan saka kama ha ngau kaqtuk ke khulya a ngolengwi takahe ke kama ngolengwi te okku khulya ngolengwi da gauk khulya khulya ngolengwi nga khachi da bendo ke gea ke da kundo ke ta ke kakandwa akauke guacho te khad bendo ke ta nga gauke ngote ke ai kangur ke kula ma ke kama mama ka tuidwi ka wa ga tsin ke me chi khwa ge sin yi u e ma kula ke tuna ka ma kha hitra me da bangri nga ka ta ma ka ta di cha u ta ke ka sin ka kang ya kule ne ka me ga ha cha ke tuya kun da sa teng ne ke u ta we chang ha ta ko ku ba tu ta ke cha kha ge ngau ngau kam ta ta uetsa a ta go go tsa khongeng ha o ha o tsamta go nne tsa ke tsa ta go go beng ya khai tria kondwa tsamtsa se tsa ng khadi ta ga sa uwe khama ngolo nda sa ga sen ta ti sa u ke kule te ma ti khoi e ma yi ma ke kula ke go ke fa to te ha ke a a ti khogeng ke ti khondo di kwa sa ngolo ke wa tinga ndi ditana nege ke ya kam chaka wa kunda ta ka sa ke wa kunda sa u ke kam ta na ka sa u ke kam na sa de ke wa ne te ke ge ha kam ka u te hai ke ge ya kunda ta ya so ka u ha ke ju ka ma ta u ma ka da ba ge ka me ha de ka ka ka ku na ba ta ke ke a ya kam ngi tane ne kwa kwa ya gesin ta ga ta o ta ga ba ta ga ka ga ba gesin ha de ma ka ge ya ge kwa gu wa ka si wa o ta ge si swang wa o ha sin ka ta sin ta ge e ka chi ge ma ka ka ka chi ge ka chi ku ni ke ma ka chi ma ta se chi chi ka ta ye wo sin kwa mo tu ga mo sin ka thung te geng ge ka ai ha we ta ba chang do ke ka ngon do hung ngai ta ka thang a kang he ka ng ka ka ng hai hai ng ka ng do ka ka ke ma ta ge ma ko ka ng ka ka chi a gu ha ke ya ta ka kang ha ke ge ma ko ka ka chi a gu ne ta na ne chi ta ka ge ka ha ke ka ma gu ka ka ka kang ke ge bo a ta kam do le ngai ka ke chi a ke ka ka wa ga gu wa fa gu wa fa ka ke go kama kwa kitane go ta ge kwa te ke ka kitane go te ka unga usi ka ke tshetwa kwa ndo ka kwa ndo afwa nga ka ke tia kwa ke tshetiga te nga ke tshinka ta ge ke ka kama mchi mngi nhe ma katwa na ke ming akwane ne shim kama ka jungore ka nge nhe ande kula ma tse ma katwe ma ma se tatu zungheka ta ge nge kwa te ke yawe hona ka ta tsamwe te mang tuwa ka ka ka ka tsaje ta ka ke un mi ta ngwe twa to ka thanga sing ka ka thanga khukhwa ta sa ke ke ke tsamwe ta ta o ta sing ka ta man do se ke du ne ka gune ga ka du bi ka ga tsa ta ta man do ha khukhu ba ka ne ne kha bo ka ma ko te na ka ga ka ne do te ka tsa tsa twa ko khu be na na ko khu be ngwe ka ka ke tsamwe tsa ke tsa go ka ka ku ka me ka ka ke ka na nga ka su ka na tu nga ka tsai te kwa nga ga tsa a tsai te nga geng ka kwa ta ke ya ka nga ka ka chi ka we wa chi chi ga sen ka ka ka chuwa ka nga na ka ka nga ka chuwa chi nga ka ga sen nga ya ka nga ko khama we ko kham ko ka nga ko kham ta ge sen dwa nga ka di sa ta ga chu ta hren nga ka te ngan du te ngan du te ngan du te ka ka ka wa ngi ma ka he sa ma ka ka ka ku nsi ta kun du ka he ya ge ngi a kwa ke ambra ju sin chin ni ke kun du ta ke ka ma te te kwa kwa sin ta ka ka tu tu ka tu tu msi ka tu mwe ngori a ta le nga ka ngi te mwe a ta ta ke ni e ta a sin ta ka ke tu ya kun du a ngi ke wa Ya lenga sendo tema taki ma taki ya ya sikia.